خدا بنده چیم نانی دبس نانی ماما نانی اینوش اوشی اوشی بندش نگی نو نا تبریش من گنانی چیم نده به نمود گرو نوی بود گرو نی گرو گرو مانا دید نمود چیم نمود بگی نو آنی سلام نکانت نه نیجات سیون. Ich bin nicht mehr so gut, dass ich nicht mehr so gut bin.